0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Muzical.

0: participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.

0: 107.7 FM.
1: Bună dimineața, dragilor! 93 minute aici la Radio Moldova Muzical, sunt Radu Cancer și am început expresul. Am început și în forță, cu Doina și Ion Alde Teodorovici, limba română, să nu ne uităm graiul și să nu ne uităm rădăcinile. Noi suntem aici, ca întotdeauna, cu aceleași rubrici fenomenale pe care, de care deja... sunteți obișnuiți și vă plac atât de mult. Zic să mergem mai, să mai ascultăm niște muzică bună până ne dezghețăm, până mai bem o cafea, până una alta, și revenim să vedem ce program mai avem pentru ziua de astăzi. Și mergem mai departe cu Jessica Sârbu, I'm in Love.

Nova Muzical. Calendar muzical. Dragilor, 9 și 16 minute și a venit timpul pentru calendarul muzical din această zi, data de 6 mai. Și începem cu, 1945, când se naște Bob Seger, un mare cântăreț de muzică de jazz, instrumental american. În 1955 se naște Nicu Alifantis, unul dintre cei mai importanți artiști români ai muzicii. În 1965 Mick Jagger și Keith Richards concep celebrul riff pentru I Can Get No Satisfaction, probabil pentru că toată lumea îl cunoaște. În 1971, The Rolling Stones lansează în SUA albumul Sticky Fingers. În 1972, trupa T-Rex intră în topuri cu un album notoriu, mai ales pentru titlul său neobișnuit. În 1977, Led Zeppelin începe un turneu major în America de Nord. În 1978, coloana sonoră Saturday Night Fever domină topurile din Marea Britanie. În 1983, David Bowie lansează în SUA albumul Let's Dance. În 1994, trupa Ram începe turneul Monster Tour. În 1995, trupa Oasis ajunge pe locul întâi în Marea Britanie cu Some Might Say. În 1997, Eminem lansează Slim Shady. În 2001, Henry Halliwell ajunge pe locul întâi în Marea Britanie cu It's Raining Men. În 2002, Bohemian Rhapsody a trupei Queen este votată drept cea mai bună piesă din toate timpurile într-un top britanic. În 2003, Madonna începe Reinvention World Tour. În 2004, Usher domină cu Billboard cu albumul Confessions. Iar în 2016, Radiohead lansează piesa Daydreaming. Și în 2019, Billie Eilish ajunge pe locul întâi în Marea Britanie cu When I Fall Asleep, Where Do We Go? Asta a fost topul pentru ziua de astăzi. Noi zic să mergem mai departe cu Play, colindul soarelui. Așa că fiți cu urechile pe noi.

0: viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Dragilor, 9:46 de minute și este timpul să vorbim și despre ce se petrece la evenimentele mondene din lume. Ieri Met Gala, un eveniment caritabil exclusivist organizat anual și are loc la Metropolitan Museum of Art din New York, și scopul principal este strângerea de fonduri pentru muzeu. De obicei sunt la zeci de milioane de dolari anual și participă aproximativ 400-500 de invitați, vedete, designeri, artiști, influenceri, și este practic o combinație dintre modă, haute couture, cultură, artă, show de celebrități, fundraising, da, și cumva moda este tratată ca formă de artă, iar invitații trebuie să se îmbrace ca niște opere de artă vii. Și ieri Madonna a făcut un spectacol la Met Gala. A purtat o corabie pe cap și o eșarfă uriașă susținută de 7 persoane. Deci Madonna a demonstrat încă o dată că este considerată una dintre cele mai îndrăznețe prezențe de la Met Gala, după ce a închis covorul roșu cu o apariție spectaculoasă, inspirată direct dintr-o operă de artă suprarealistă. La 67 de ani, Regina Pop a transformat treptele Muzeului Metropolitan de Artă într-un adevărat spectacol vizual. Ținuta sa, semnată de casa Saint Laurent și coordonată de designerul Anthony Vaccarello, a fost inspirată de lucrarea Ispita Sfântului Anton, fragmentul 2, realizată de artista Leonora Carrington. Locul a fost dominat de o corabie miniaturală purtată pe cap, integrată într-o coafură dramatică. Piesa, amplasată pe o bază neagră și decorată cu detalii metalice, a fost completată de o eșarfă lungă, transparentă, care a coborât în spatele artistei. Deci această eșarfă nu a fost doar un accesoriu, ci o adevărată instalație artistică. Era atât de amplă încât 7 persoane au fost necesare pentru a o susține, fiecare purtând rochii pastelate din dantelă și accesorii futuriste pentru ochi. Imaginea a recreat fidel atmosfera picturii care a inspirat întreaga ținută, în care mai multe personaje feminine susțin un material uriaș. Tema galei de ieri a fost Fashion is Art, ceea ce înseamnă arta este fashion. Fashion totuși este o artă. A fost respectată la perfecție de Madonna, care a dus conceptul la un nivel aproape teatral. Ansamblul său complet negru a inclus mănuși lungi din satin, pantofi masivi și bijuterii statement, printre care un colier cu pandativ îndrăzneț și inele supradimensionale. Un alt detaliu neașteptat a fost un corn purtat ca accesoriu, element prezent și în pictura originală, care a completat simbolistica ținutei. Machiajul a fost la fel de dramatic. Artista a avut sprâncene decolorate, un eyeliner intens, accente de blush aplicate sus pe pomeți. Părul de un negru profund a fost lăsat liber, cu două împletituri care încadrau fața, contribuit la estetica misterioasă a întregului look. Madonna nu este străină de aparițiile controversate sau spectaculoase de la Met Gala. La debutul său din 1997, artista a reușit de fiecare dată să atragă atenția prin alegeri stilistice curajoase. La ediția de anul trecut, din 2025, de exemplu, a optat pentru un costum alb inspirat de moda masculină, completat cu un trabuc. Deci ne bucurăm că au loc astfel de gale. Este foarte important să realizăm că totuși și fashionul este o artă. Iar noi mergem mai departe cu Rock City feat. Adam Levine, Looked Away, și după asta ne întoarcem cu un invitat special. Așa că fiți cu urechile pe noi.

0: Europa Musical.
1: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
2: În 1853, după premiera operei Traviata la Teatrul Fenice din Veneția, Giuseppe Verdi a fost sărbătorit printr-un banchet la care participară și numeroși ofițeri austrieci cu garnizoana în pitoreasca Serenissima de pe lagunile Adriaticei. Unul din ei toastă în onoarea marelui compozitor, oferindu-i o cupă de șampanie. E bună, zise scurt Verdi, care îi detesta pe ocupanți. La anul vom bea și mai bună la Torino, zâmbi cu înțeles ofițerul străin, făcând aluzie la apropiatul război austro-italian. Nu cred că Victor Emanuel, viitorul rege al Italiei Unificate, să fie atât de bogat încât să-și poată trata prizonierii cu șampanie, răspunse sec Verdi.

0: Musical Joke. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Păi, major!

0: 107.7 FM.
1: Bună dimineața încă o dată, dragilor, 10:09 și noi suntem aici alături de invitatul nostru special, Eduard Cernat. Bună dimineața, Eduard! Stai. Așa, e acum?
2: Așa, bună dimineața și mulțumesc de invitație.
1: Eduard Cernat, actor... actor de teatru, actor de film, actor de televiziune. Pe lângă asta și un mare și bun și probabil printre primii actori de pantomimă de la noi din Republica Moldova.
2: Nu primul. Nu sunt primul. Bună ziua tuturor cei care ne ascultă. Vreau să-ți spun că venind la tine am crezut că voi întârzia foarte tare din cauza ambuteiajelor și mă gândeam să te sun, să spun că nu mai vin și tu să faci pantomimă pentru mine.
1: Da, știți? eu fac bine, am înțeles. De unde a apărut această pasiune pentru pantomimă?
2: Eram la Academie și la Academie erau colegii mai mari care deja făceau chestia asta și așa m-au cules de pe băncile facultății și am început încet să cresc în altceva pe lângă actorii.
1: Așa, ok. Ca actor de pantomimă, care este diferența dintre teatru și pantomimă, ca să fie clar pentru toată lumea?
2: Care e diferența?
1: Da.
2: Cred că în pantomimă mai mult se tace. De fapt, se tace. Chiar se tace.
1: Da, deci ca să fie clar pentru toată lumea, un mim nu vorbește.
2: Nu vorbește și pe lângă spuneai că sunt actor de film, spune-mi, te rog, în care film m-ai văzut?
1: Măi, eu țin minte că aveai ceva filmări văzusem eu pe rețelele de socializare.
2: Da, am avut niște proiecte scurte, mici.
1: Așa.
2: Adică de scurt metraj, filme de scurt metraj, câteva, ceva publicități și cam asta e.
1: Ce filme de scurt metraj ai?
2: Dar uite, Mama Natură.
1: Așa.
2: Da. Mai sunt câteva, dar nu le dau nume.
1: Ok.
2: Singur nu le țin minte, fiindcă erau scurtmetraje ale studenților anul 4, care trebuiau să dea licența.
1: Așa. Și te-au chemat?
2: Da, în al 9-lea cer era un scurtmetraj. Ca să revin, de ce am început să spun de filme, fiindcă acum am încercat ceva nou.
1: Ia povestește-ne despre ce ai încercat tu.
2: Animație.
1: Așa, ce presupune asta?
2: Animație 3D.
1: Așa.
2: Da, uite. Uite că nu m-am așteptat. Nu m-am așteptat că e atât de interesant să animezi un personaj animat în desene animate.
1: Povestește procesul, adică cum asta se petrece? Ai pe tine, cum era, văzusem eu,
2: ai văzut
1: tracker-uri
2: ceva,
1: sau cum se numesc?
2: Niște senzori.
1: Așa.
2: Senzori de, dar uite că am semnat un contract. O perioadă de 2 ani, nu pot vorbi cum s-a filmat și ce s-a făcut anume la... pot să spun că e ceva cum s-a filmat Avatarul.
1: Aha, ok.
2: Da, și uite
1: motion
2: că...
1: capture, bănuiesc.
2: Exact. Poți să caut ceva prin internet, fiindcă este, văd că ai deschis și site-ul meu și ești pregătit, îmi plac jurnaliștii care sunt pregătiți.
1: Așa.
2: Uite că poți vedea că am dat și un interviu la Moldova 1, dar din păcate nu putem prea mult vorbi, fiindcă sunt
1: niște chestii. Deci încă, așa, ești...
2: Da, abia s-a postat, videoul abia s-a postat, s-a filmat în ianuarie, s-a postat abia acum. Și necesită mult mai mult timp. Dacă filmul se montează și se predă celor care au cerut să fie filmarea. Aici uite că aici este foarte mult de lucru, mult mai mult de lucru. Și ți-am arătat niște postări care le-am făcut ieri.
1: Așa.
2: Ce să vezi acolo? Uite, animația, dar eu cred că generația mea a văzut un film, poate și tu l-ai văzut, unde animația era împreună cu filmul.
1: Adică așa.
2: Erau împreună. Puteai să vezi un iepuraș, da? Bugs Bunny, un iepuraș, puteai să vezi alături de tine. Păi uite acum și la noi, abia acum la noi, atunci în anii 90, la noi abia acum s-a ajuns.
1: Ah, da, ca... stai că mi-am amintit filmul. Era ăsta, Michael Jordan exact. Și cu Bugs Bunny.
2: Da. Păi uite, acum, abia acum eu nici nu mi-am imaginat vreodată că abia acum, în 2026, eu voi apărea ca personaj animat în spațiu real.
1: Așa.
2: Și-a pierdut granița între realitate și...
1: Da,
2: și asta mă impresionează foarte mult și aș vrea să continui să fac asta.
1: Măi, vezi că noi acum, deja 2026, cu toată această dezvoltare a tehnologiei și a inteligenței artificiale, cred că va fi mult, mult, mult mai... vom avansa în continuare și în acest domeniu, cumva.
2: Imaginează că microfonul ăsta care e, poate să vorbească, poți să-l animezi tu ca actor, să faci orice, în dependență ce cere clientul sau ce, cum vezi tu asta?
1: Mai ales, adu-ți aminte că la facultate am și trecut compartimentul ăsta de animare a obiectelor, adică noi jucam obiectele, dacă ți-mi minte, ai făcut așa ceva?
2: Exact,
1: până anul 2, pare
2: zic. Da, îmi plăcea foarte mult, țin minte și până acum ce obiecte am făcut.
1: Ia zi.
2: Uite, țin minte, am făcut un arici.
1: Da, așa, da, da, bine.
2: Un arici foarte bun a fost. Pe timpul ăla noi credeam că suntem toți geniali.
1: Evident.
2: Cum spunea pedagogul nostru, în anul întâi ești artist al poporului, în anul doi ești maestru în arte și în anul patru simți că nu ești absolut nimeni. Când vezi dita mai salariu de la teatru, stai că acum este mai mare.
1: E, da, hai bine, a mai crescut de atunci, dar a crescut și inflația. Bine, da,
2: de la obiect am început la salariu. Hai să spunem spectatorilor ce salariu am avut eu ca actor și era atât de mare că am cerut să mi se dea și 25% la salariu ca muncitor scenic, ca să pun în scaun ceva actorilor în scenă ca să fie un pic mai mare salariu. Păi salariul unui începător, apropo, maestru în arte, că am făcut, nu maestru în arte.
1: Ce, ai văzut?
2: Nu, stai, am făcut master.
1: Așa,
2: master. Vezi că deja vreau să am maestru în arte. Nu, după master, spun, mă, salariul se va ridica
1: considerabil.
2: Voi avea salariu mare. Păi și uite, vreau să mulțumesc tuturor, păi pe atunci salariul s-a ridicat după ce am finalizat
1: masteratul
2: cu 50 de lei.
1: Fua!
2: Pe atunci 50 de lei.
1: Păi da,
2: stai să-ți spun salariul. 1648 de lei aveam pe lună și vreau să spun că am și până azi fluturașele alea care se dau la salariu, eu le păstrez pe toate.
1: Păi ca să-ți aduci aminte.
2: Undeva, păi mi-ajungea doar de drum, știi, ca să ajung la...
1: Până la teatru
2: până
1: și
2: la
1: înapoi,
2: teatru.
1: Da. Da, e un pic cam așa precară toată situația asta cu salarizarea actorilor. Bine, cred că se va mai schimba lucrurile între timp.
2: În 2046, da?
1: Republica Moldova, 2046 va fi mai bine.
2: Da, și după ce am văzut salariile noastre, am spus că băiatul trebuie să fac altceva, trebuie să... Nu, pe lângă teatru să fac
1: să mai faci altceva.
2: Da,
1: și de aici a pornit ideea de pantomimă.
2: O făceam deja din facultate din anul 2. După am văzut, am fost la un festival în Ucraina, la Nicolaev.
1: Așa.
2: Am văzut foarte multe statui vii.
1: Ok.
2: Înainte de spectacol erau foarte multe statui vii în fața teatrului. Și m-a uimit foarte mult că am observat că și colegii noștri din anul 4 făceau statui vii aici la noi.
1: Așa.
2: Și m-am îndrăgostit atât de mult că am spus că vreau să fac și eu asta și am început a merge pe la... Cum crezi, pe unde am început să merg? Ce să fac?
1: Nu știu, eu cred că cei care cunosc cum se face acest lucru probabil sunt cei de la circ. Acolo ai fost să mergi să înveți.
2: Uite că am căutat prin internet și am văzut că este Teatru Masca.
1: De la București.
2: Da, de la București. Dar până ajunge la București, eu voiam să văd pe pielea mea cum e, ce e asta, doar că aveam nevoie de costume.
1: Așa.
2: Și am început amblat pe la piața...
1: Care?
2: Piața noastră mare.
1: Așa. Piața Centrală?
2: Nu. Hai,
1: nu știu. Stai, care
2: unde poți să-ți cumperi haine?
1: Second hand?
2: Exact.
1: Așa, de la second hand.
2: Exact. Și acolo am găsit foarte multe lucruri. Asta e un secret tinerilor actori. Dacă vor să facă ceva inedit, ceva frumos, pot merge acolo.
1: Da, îmi dau seama, acolo probabil găsești lucruri care nu se găsesc pe nicăieri.
2: Da, exact. Și poți să faci niște personaje, statui vii foarte...
1: reușite.
2: Da, exact.
1: Așa, am înțeles. Eu zic să mergem să mai ascultăm niște muzică. Apropo, astăzi este ziua lui Gheorghe Țopa, căruia îi urăm la mulți ani. Și vedem și mergem mai departe cu A trecut încă o seară de Gheorghe Țopa.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical 97.7 FM.
3: Am revenit, dragilor, 10 și 24 de minute. L-am ascultat pe Gheorghe Țopa. Ești fan al lui Gheorghe Țopa?
4: În copilărie știi că l-ascultam foarte, foarte mult, adică.
3: Aha. Bine, ca să știi și publicul nostru radioascultător, astăzi s-a născut Gheorghe Țopa, 6 mai în 1963, în orășelul Nisporeni. Fiind el al 10-lea din cei 11 copii ai familiei Țopa, fiind talentat, i-a plăcut să cânte, a participat la diferite serbări, a învățat să cânte de unul singur la chitară. Tu poți cânta la vreun instrument muzical?
4: Nu.
3: Nu, ok. Deci,
4: dar cum spunea profesorul nostru, îmi spui când trebuie să știu a cânta și
3: așa.
4: Știu, un actor niciodată nu trebuie să spună că nu poate să facă un lucru.
3: Da, adevărat.
4: Trebuie să doar să-i dai timp și să-i spui data, când trebuie să cânte, și la ce instrument trebuie să cânte.
3: Adevărat. Deci, cu această ocazie, îi urăm un la mulți ani lui Gheorghe Țopa, să fie fericit, sănătos și să ne mai bucure cu multă muzică bună. Noi revenim la discuția noastră despre pantomimă. Ca să știe și publicul nostru, tu, de obicei, faci pantomimă la evenimente. Așa, spune-ne mai mult despre evenimentele la care mergi. Cum se petrece, ce se cere de la un mim la o anumite evenimente?
4: Da, Radu, hai să deschidem un secret spectatorilor și să spunem un lucru foarte important.
3: Ia.
4: Pe care nu l-ai spus, să lăsăm evenimentele într-o parte, fiindcă asta e ceva mai mărunțel, cum s-ar spune.
3: Așa.
4: Că împreună am fost la un festival în Belgia. Deschidem un secret că și tu ești actor și faci și tu pantomimă și te descurci foarte bine în statuile vii pe care le prezinți la evenimente și nu numai. Și aș vrea, să-ți amintești emoția aia când te-a dezvelit din postament. Când
3: stăteai
4: în postament și peste 50.000 de spectatori, fiindcă ai văzut că erau foarte multă lume la festival în Belgia, un festival internațional unde adună foarte multe statui vii din diferite țări și hai să fim sinceri că noi atunci ne-am prezentat foarte bine, au rămas uimiți majoritatea cum noi ne mișcam. Așa că vreau să spun că totuși avem o școală bună.
3: Da, este adevărat.
4: Nu doar fizică, dar și actoricească foarte bună, doar că noi atunci am dat un minus, așa am simțit eu, la costume. Costumele noastre erau un pic mai simple, să spunem, Doar că aceia aveau din diferite țări, dacă ți amintești, costume pompoase și foarte, foarte bune, doar că la mișcare erau
3: simpli. Asta e ideea, pentru că faptul că au costume pompoase, noi în schimb am câștigat foarte mult la actorie.
4: Exact, adică la plastică.
3: La plastică pe care am adus-o acolo. Mimi, curios, cum te-au contactat ăștia de la festival?
4: Uite că m-au găsit după site-ul meu.
3: Apropo, site-ul lui Eduard Cernat este mim.md, unde puteți să îl contactați dacă aveți nevoie de evenimente sau îl găsiți pe rețelele de socializare Eduard Cernat, unde poate să vă arate care sunt mimii care lucrează la evenimente, care sunt statuile vii și puteți să dați un strop de culoare evenimentelor voastre.
4: Uite că ei ne contactează în anul, de când am fost, ne contactează în fiecare an, doar că, din păcate, nu aș vrea să plec cu statuile pe care le am, fiindcă mă simt cumva mult mai inferior din cauza costumelor. Doar
3: okay.
4: Că anul trecut am făcut Bestia din filmul Frumoasa și Bestia.
3: Așa.
4: Și eu cred că ăsta ar
3: concura. Cred că ăsta ar fi un costum foarte bun, da.
4: Da, și de ce nu masca?
3: Ia, apropo.
4: Masca, uite că sunt pasionat de filmul Masca din copilărie și
3: cu Jim Carrey.
4: În timp de 2 ani de zile l-am făcut perfect, aș spune. Am căutat, nu găseam meșter care să-mi toarne masca aia până mi-am făcut bustul din gips.
3: Așa.
4: Până l-au turnat, până am zburat personal în Moscova, fiindcă doar în Moscova puteam să cumpăr ingredientele necesare pentru a turna această mască.
3: Așa.
4: Și am dat seama că până la urmă ele sunt din Statele Unite.
3: Aduse, așa.
4: Da, exact. Asta a fost de mult. Foarte de mult.
3: Dar în schimb, nu știu, mie îmi pare că acest personaj Masca e unul absolut special și eu cred că el e complet diferit de ceea ce facem noi în rest.
4: Poți să faci orice, da?
3: Da, într-adevăr, ăsta îți dă o libertate totală.
4: În limita
3: bunului simț,
4: exact,
3: evident.
4: Exact. Și după ce am turnat masca, nu găseam cine să-mi facă dinții, știi că are dinți.
3: Da, are dinții puși.
4: Da, dar am găsit un meșter care a turnat, mi-a, da, și mai m-a atenționat să nu le port mai mult de o oră, fiindcă se va schimba mușcătura.
3: A, ia te uită.
4: Exact, da. Și eu, deseori când merg la eveniment și pun dinții, nu e comun, știi că
3: așa,
4: sunt foarte mari.
3: Îmi imaginez.
4: Da.
3: Spune-mi, te rog, care sunt planurile de viitor?
4: Îți spuneam că îmi place foarte mult acum ce am început animația. Cu animația.
3: Așa.
4: Și aș vrea să dezvolt, să merg în direcția asta, că ca să înțelegi, am găsit un personaj pe care vreau să-l dezvolt, doar că când mergi la un client și arăți personajul, el deja are o mascotă a firmei, da? Sau okay. Are un brand personal deja, okay. Personalizat, și el ar vrea să faci anume mascota aia. Și deja sunt nevoit, după emisie o să-ți arăt și alte mascote pe care le-am făcut personaje animate în 3D și uite că asta îmi place foarte mult, fiindcă le arăt copiilor și copiii se prind și tată, da, ce ai să fii?
3: Așa.
4: Și stau cu gura căscată și așteaptă să vadă și încep a plânge de ce e atât de puțin.
3: Așa,
4: vreau să spun că costă foarte, foarte scump și de ce e atât de puțin, cu cât e mai puține secunde, cu atât mai puțin se plătește, știi?
3: Am înțeles, da, e adevărat, cu cât e mai lungă. Păi da, asta necesită mai multă muncă.
4: Și e mult mai complicat când faci mai multe personaje odată. Dacă în video nu e nevoie să achiziți mai mulți actori, știi?
3: Da, sigur.
4: Un actor, dacă e talentat, poate face mai multe personaje și în animație deja le... fiindcă poți să faci în orice. Adică nu trebuie să fii îmbrăcat ca la teatru sau în film, anume în costumul ăla sau alt costum, sau să-ți faci părul cumva. Da. Sau că te-ai trezit și ai ceva pe față și nu poți să joci și trebuie să ascunzi,
3: să,
4: da?
3: Să acoperi,
4: exact, să acoperi cu machiaj. Păi aici poți să ieși așa cum tu ești, cum te-ai trezit deodată, dacă tu posezi
3: abilitățile
4: unui personaj, îl cunoști de la A până la Z, cum să-l faci, ai ieșit, l-ai făcut așa cum ești, în hainele pe care le ai. Și deja grafica și AI-ul face tot pentru tine.
3: Eu abia aștept să văd ce proiecte vei mai avea, chiar sunt foarte curios. Așa că puteți să vedeți și voi, dragilor, ce s-a petrecut până acum, ce a făcut Eduard Cernat în animație. Îl găsiți pe paginele de Instagram, Facebook și TikTok, nu? Ai și TikTok?
4: Da, dar din păcate cam puțin postez odată la 2 ani, dar asta e, știi?
3: Eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi, mersi pentru discuție, iar noi ne mergem mai departe cu Steven Sanchez, Until I Found You.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical. 97.7 FM. Curiozități din istoria muzicii universitare.

Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Năntoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invit să descoperim povestea unui muzician care a vorbit lumii prin corzi groase și improvizații liberă, Aladar Peje. Născut în 1939 în Ungaria, Aladar Peje a devenit una dintre figurile centrale ale jazzului european. Supranumit adesea Paganini al contrabasului, el a transformat un instrument perceput ca fiind de fundal într-o voce solistică puternică, expresivă și surprinzătoare. Tehnica sa ieșea din tipare, arcușul, pizzicato, atacurile neconvenționale. Toate erau mijloace prin care Peje spunea o poveste. Nu a fost doar interpret, ci și un căutător neobosit. A traversat stiluri de la jazz clasic și bebop până la avantgardă, colaborând cu muzicieni importanți ai scenei europene și americane. Fiecare apariție a lui era o demonstrație de curaj artistic. Improvizația nu era un risc, ci o necesitate. În spatele virtuozității se afla însă și un pedagog dedicat. Ca profesor la Academia de Muzică din Budapesta, Aladar Peje a influențat generații întregi de muzicieni, insuflându-le nu doar rigoare tehnică, ci și libertatea de a-și căuta propria voce. Astăzi, când ascultăm înregistrările sale, nu auzim doar jazz, auzim un dialog viu între tradiție și experiment, între disciplină și imaginație. Aladar Peje rămâne o dovadă că muzica adevărată nu are granițe și că un singur instrument, în mâinile potrivite, poate spune o lume întreagă.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit.

0: o poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Vor suna piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei. Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peak și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.

Army of Darkness este episodul final din trilogia Evil Dead, creată de regizorul Sam Raimi. Dacă filmele precedente sunt clasificate ca niște horroruri de duzină, atunci Armata Întunecimii apare mai curând ca o parodie savuroasă. Replicile percutante ale actorului Bruce Campbell îi mai amuză și astăzi pe americani.

În Army of Darkness, eroul central este un simplu vânzător de la un magazin de mărfuri de uz casnic, dar se întâmplă ceva în viața lui. Este lovit de trăsnet și, pe neașteptate, ajunge teleportat chiar în mijlocul mitului regelui Arthur. Îl salvează toate produsele din magazinul său, teleportate odată cu el.

Eroul lui Bruce Campbell ajunge în tărâmul de mit în cel mai interesant moment. Lumea de Basf este amenințată de o invazie a forțelor întunecimii. Așa se întâmplă că Totel, vânzătorul din America modernă, i-a chemat după ce a deschis o carte cu incantații dintre cele mai puternice. Din greșeală,

Actorul Bruce Campbell, protagonistul seriei Evil Dead, a văzut cu umor cariera sa la Hollywood. Într-o carte de memorii, a mărturisit cum s-a luptat cu înverșunare, alături de toți colegii săi, să ajungă dintr-un actor de filme categoria B într-o vedetă de prim plan.

Filmul Armata Întunecimii se sfârșește tocmai în momentul potrivit. Aventurile eroului central sunt întrerupte când acesta este lovit a doua oară de un fulger și este adus înapoi acasă, în lumea noastră. Nu cunoaștem ce s-a făcut mai departe cu tărâmul de fantezie și cu locuitorii lui. Dar, cu siguranță, toți au respirat ușurați.

A fost emisiunea Spada Atlantidei cu muzica din Armata Întunecimii. Mai sunt multe romane fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând!

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a emisiunii vă invit să ascultați selecțiuni din concertul ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă, cu participarea pianiștilor Stanislav Jar și Laura Balicov, Republica Moldova, Olanda, care au susținut un recital cu program la două piane și la patru mâini, interpretând creații ale compozitorilor Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Antonin Dvorak, Sergei Rachmaninov.

Duoul de pian Quatrema și-a început activitatea muzicală în 2018, când Stanislav Jar și Laura Balikov au interpretat pentru prima dată împreună suita a doua de Sergei Rachmaninov la sala cu orgă din Chișinău. De atunci, pianiștii susțin numeroase recitaluri în țările de jos și acasă, în Republica Moldova. Programul lor este format din capodopere, printre care Petrușca de Igor Stravinsky, Fantezia în fa minor de Franz Schubert, sonate de Mozart, dansurile ungare ale lui Brahms, dansurile slave ale lui Dvorak și multe altele. În septembrie 2023, celor doi pianiști, care formează Quatrema Piano Duo, le-a fost conferit titlul onorific Artist Emerit al Republicii Moldova.

Laura Balicov și-a început studiile de pian la vârsta de 9 ani, la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu, clasa profesoarei Larisa Jar. În anii de studii la liceu a câștigat mai multe concursuri naționale, Jocurile Delfice, Eugen Coca, Zlata Tkaci și internaționale, Paul Constantinescu, Ploiești, Orfeus, Târgu Jiu, Frederic Chopin, Bacău, Propiano, București. A debutat ca solistă în 2013 cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, interpretând concertul pentru pian numărul 15 al lui Mozart, dirijor Stephen Huang, Statele Unite ale Americii. Peste 2 ani, cu Orchestra Filarmonicei Bacău, a cântat concertul pentru pian în sol major al lui Ravel, cu dirijorul Cristian Lupeș la pupitru. După absolvirea Liceului de Muzică, Laura Balicov și-a continuat studiile la Conservatorul Regal din Haga, Olanda, cu profesorul Naum Grubert, susținând numeroase recitaluri în Republica Moldova și în țările de jos. În 2022 a finalizat studiile de master cu David Kuiken la Conservatorul Regal din Haga, după care a participat la mai multe cursuri cu Ronald Brautigam, Frank Brale, Alexander Palei, Eduard Kunz, Sergei Kovalenko. Concertul selecțiuni din care ascultăm astăzi, Laura Balicov împreună cu Stanislav Jar au interpretat și o creație de Felix Mendelssohn Bartholdy.

Liceul de muzică Ciprian Porumbescu, în clasa profesoarei Lia Oxinoid, continuând apoi să se perfecționeze la Centenary College din Louisiana, cu unul dintre cei mai mari pianiști din întreaga lume, Mark Zeltzer. În primul său an în Statele Unite, a fost ales să reprezinte Centenary College din Dallas, Texas, la festivalul de muzică Steinway & Sons din 2001. Debutul american al lui Stanislav Jar cu East Texas Symphony Orchestra, sub conducerea remarcabilă a lui Per Brevik, Norvegia, a avut loc în următorul an. Continuând să-și împartă timpul între Statele Unite și Republica Moldova, tânărul pianist a susținut și câteva concerte la Chișinău. În 2005 a fost invitat să cânte la Festivalul Internațional Nopțile Pianistice, unde a interpretat concertul pentru pian numărul 3 de Sergei Rachmaninov. În 2008, Stanislav Jar și-a finalizat studiile postuniversitare cu Sergei Kovalenko la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, după care se perfecționează cu Alexander Palei și își continuă studiile la Schola Cantorum din Paris. Câștigă premii la concursul Pancho Vladigerov, Bulgaria, și concursul internațional de pian din Lyon, Franța. În același an, 2011, susține o serie de concerte cu pianista franceză Marie-Catherine Giraud și cu Alexandre Palei, interpretând concertele lui Bach pentru două și trei piane în Franța și Republica Moldova. Din 2019, Stanislav Jar se stabilește în Olanda și, împreună cu Laura Balikov, interpretează o mare parte a repertoriului pentru pian la patru mâini. Din concertul susținut de cei doi pianiști la sala cu orgă, în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă, ascultăm un fragment din Dansurile simfonice, opus 45, de Sergei Rachmaninov.

Prieteni, am ascultat astăzi fragmente din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, cu participarea pianiștilor Stanislav Jar și Laura Balikov, Republica Moldova, Olanda, care au interpretat la două piane și la patru mâini creații ale compozitorilor Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Antonin Dvorak și Sergei Rachmaninov. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Muzical. Internet. Artegiando. Din arta componistică națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.
2: E o simfonie, fiecare destin. Vremea ne este și glie și seceră. Patetica metaforă a poetului Nicolae Costenco azi poate fi adjudecată parcursului de creație plin de consacrare și dăruire de sine a muzicianului polivalent Gheorghe Mustea, care recent a îmbrățișat o frumoasă aniversare. Cu această ocazie, Radio Moldova vine cu tradiționalul La mulți ani, dorindu-i multă sănătate și noi realizări artistice.

debutul emisiunii a răsunat Dansul bărbaților din opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea. Munca plină de abnegație și susținută de talent constituie piatra de temelie în toate activitățile muzicianului Gheorghe Mustea, compozitor, dirijor, pedagog, interpret, academician. În continuare vă propun să audiați monologul lui Ștefan cel Mare din opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea, libret de Constantin Cheianu, solist Vitalie Malai tenor și orchestra simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijor Gheorghe Mustea.

drumuri în viață sunt exact atâtea câți oameni se nasc și fiecare are drumul său pe care trebuie să-l parcurgă. Drumul maestrului Gheorghe Mustea în lumea muzicală a pornit din satul Mândrești și o familie în care muzica și dragostea față de folclor, adânc înrădăcinate, au marcat esența activității sale de creație. Compozitorul Ghenadie Ciobanu, președinte de onoare al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, remarcă în contextul aniversar al muzicianului Gheorghe Mustea. Aceste strânse contacte cu folclorul muzical le aprofundează de-a lungul vieții și le valorifică apoi în lucrările sale componistice, devenind caracteristice prin prototipuri ale limbajului în general și ale melosului în special, melos conceput în spiritul folcloric și citat folcloric propriu-zis, devenite marcante în lucrări precum opera Alexandru Lăpușneanu, concertele pentru orchestră numărul 1 și numărul 2, La Movila Măgurii, pentru acordeon și orchestră, Lada Moldovei pentru soprană și orchestră, pastorală pentru nai, caval și țambal. În continuare va răsuna un fragment din concertul pentru orchestră numărul 2 de Gheorghe Mustea. Lucrarea este dedicată compozitorului român George Enescu. Audiție plăcută!

Radio Moldova, ascultați emisiunea Arpegiando. Ediția de astăzi este dedicată muzicianului Gheorghe Mustea. Despre talent, omul de cultură Aurelian Silvestru spune că în realitate nu este un mare dar, ci o mare datorie. Orchestrația este domeniul în care talentul compozitorului excelează. Maestrul Gheorghe Mustea este un orchestrator perfect. Artistul cunoaște stilurile orchestrale clasice cu desăvârșire și obține în creațiile sale sonorități dintre cele mai diverse, încadrate într-un diapazon larg de nuanțe și gradații, remarcă în același context doctor profesor universitar Ghenadie Ciobanu.

răsunat un fragment din duetul Ruxanda, Alexandru Lăpușneanu, din opera Alexandru Lăpușneanu de Gheorghe Mustea. Fondator și prim dirijor la pupitrul Orchestrei Simfonice a companiei publice Teleradio Moldova, timp de peste 3 decenii, de la întemeierea în 1989 și până azi, Gheorghe Mustea a realizat o vastă activitate de promovare a muzicii naționale și a creațiilor clasice din patrimoniul universitar.

numeroasele concerte care au depășit impresionanta cifră 1000 sub bagheta dirijorului Gheorghe Mustea, fiind susținute cu acest prestigios colectiv, dar și cu alte colective, au constituit o covertă spre publicul din Moldova, dar și din alte țări. În continuare va răsuna un fragment din piesa pentru țambal Monodie, care înglobează secțiuni de caracter divers.

memorabila aniversare a maestrului Gheorghe Mustea constituie o deosebită ocazie pentru a releva contribuția muzicianului în arta combonistică națională. Dragi radioascultători, suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire exact peste o săptămână la aceeași oră. În finalul ediției de azi va răsuna Viața satului, un fragment din muzica scrisă de Gheorghe Mustea pentru filmul Tălpile verzi. Interpretează Orchestra Lăutarii, dirijor Nicolae Bodgros. Înregistrare din anul 1987.

bun găsit, dragi ascultători ai Radio Moldova! În această dimineață de duminică vă invităm să rămâneți aproape de cântecul popular, de vocele care au dus mai departe frumusețea repertoriului nostru și de artiști care, fiecare în felul său, a lăsat urme în fonoteca radio, pe scenă și în memoria publicului. Pe Undele Radio intră emisiunea Cântecul care mi-e drag. De la microfon vă salută cu drag Silvia Zagoreanu, alături de regizoarea emisiunii Silvia Ilarionov. Astăzi vom asculta trei interpreți cunoscuți, Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Pentru început vă propunem câte o piesă de la fiecare ca o deschidere muzicală.

dragi prieteni, revenim și ne oprim mai întâi la Gheorghe Nichiforeac, interpret originar din satul Burlacu, raionul Cahul. Cântecul său poartă ceva din firescul locului de baștină, simplitate, dor și o căldură aparte a rostirii populare. Formarea sa artistică este legată de Școala de Cultură din Soroca, astăzi Colegiul de Arte Nicolae Botgros. La sfârșitul anilor 80 a fost solist al Orchestrei de Cântece și Dansuri Populare Busuioc de la Palatul Feroviarilor din Chișinău, apoi a activat la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor Ion Creangă. Un moment important în afirmarea sa a fost participarea la concursul național al interpreților cântecului folcloric Tamara Ciobanu, unde a obținut premiul 1 și premiul special al radiodifuziunii. În același an, dirijorul Petre Neamțu l-a invitat în Orchestra de Muzică Populară Folclor a radiodifuziunii, unde a activat ca solist până în anul 2001. În această perioadă a înregistrat cântece care au rămas în fonoteca radio și în memoria ascultătorilor. A cântat pe scene din Republica Moldova, dar și peste hotare în România, Franța, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și alte țări. După anii de activitate la Chișinău, Gheorghe Nichiforeac s-a retras la Baștină, unde continuă să activeze și să rămână aproape de oamenii locului, de cântec și de tradiția din care s-a hrănit artistic.

Gheorghe Nichifărac a fost, dragi prieteni, merge mai departe cu Diamanta Paterău, interpretă de muzică populară și romanțe, originară din satul Sofia, raionul Drochia. Diamanta a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, la specialitatea canto popular, apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, în clasa profesorului Ion Paulencu. Din anul 2008 este solista Orchestrei de Muzică Populară Folclor din cadrul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Repertoriul său îmbină cântecul popular cu romanța, două zone muzicale care cer sensibilitate, măsură și atenție pentru cuvânt. Diamanta Paterău s-a făcut remarcată și în cadrul unor festivaluri de profil. A obținut premiul 1 la Festivalul Tamara Ciobanu, Marele Premiu la Crizantema de Argint și premiul 1 la Crizantema de Aur de la Târgoviște. În interpretările sale se simte grija pentru linia melodică și pentru claritatea mesajului. Așează cântecul cu simplitate și cu respect față de ceea ce transmite.

Am ascultat-o pe Diamanta Patereu, dragi prieteni, în partea următoare a emisiunii îl aducem în atenția dumneavoastră pe Constantin Rotaru, interpret de muzică populară, acordeonist, compozitor și aranjor. Originar din satul Furceni, raionul Orhei, Constantin Rotaru și-a început formarea muzicală la Școala de Muzică din Orhei, apoi a urmat Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și Institutul de Arte Gabriel Muzicescu din Chișinău. A activat în orchestre cunoscute, între care Mărțeșor, Busuioc Moldovenesc și Mugurel. A fost prezent atât ca instrumentist, cât și ca interpret vocal, iar această dublă experiență se simte în felul în care construiește și transmite muzica. Constantin Rotaru este cunoscut și pentru creațiile sale instrumentale și vocale. A semnat hore, sârbe și cântece care au intrat în repertoriul formațiilor de muzică populară, printre care La Poarta Nunului, O Horă la Masa Mare, O Sârbă cu Foc, Sârba Orheienilor și multe altele. În cazul său, cântecul se întâlnește cu meseria instrumentistului, iar repertoriul păstrează ritmul viu al horei, al sărbătorii și al muzicii cântate.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul acestei ediții. Astăzi am adus în atenția dumneavoastră trei nume ale muzicii populare: Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Trei parcursuri diferite, trei feluri de a sluji cântecul și aceeași legătură cu repertoriul nostru popular, cu scena, cu radioul și cu publicul care știe să asculte. Cu dumneavoastră au fost Silvia Zagoreanu, realizatoarea emisiunii, și Silvia Ilarionov, regizoarea acestei întâlniri muzicale. Rămâneți cu Radio Moldova, vă dorim o zi frumoasă, cu liniște în suflet și cu drag.

107.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

0: Dicționar Universal de Muzică. Dicționar Universal de Muzică.
1: Cadența. În muzică se vorbește despre cadență în structurarea armoniei unei lucrări, mai ales după cristalizarea sistemului tonal, folosită ca un fel de a marca finalitatea unei fraze muzicale. Cadența provoacă adesea analogii cu punctuația din limbajul scris vorbit. O cadență, în armonia clasică, presupune de fapt o relație între două acorduri, de obicei, ultimul sugerând o așezare pe tonică, afirmând astfel tonalitatea. Aceasta este așa numită cadența autentică, echivalentă unui punct la finalul propoziției. În tratatele de teorie și armonie muzicală se menționează și semicadența, cadența plagală, cadența evitată sau întreruptă. Așa numită cadență a lui Bach încheie într-o luminozitate majoră o lucrare scrisă într-o tonalitate minoră, oferind tuturor surpriza unui final optimist, după cum s-ar fi spus în unele tratate mai vechi. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, veți audia invențiile în do major, do minor, re major, re minor, mi bemol major, mi major și mi minor, de Johann Sebastian Bach. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul inimii.

107.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

Emoții vintage. Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. Sunt Adrian Graur și în următoarele 10 minute va fi eleganță, jazz și povești care au rămas vii peste generații. Punem acul pe disc și lăsăm muzica să ne lumineze ziua. În această ediție aducem lumină și optimism cu piesa Blue Skies, în interpretarea caldă și inconfundabilă a lui Bing Crosby. Compusă de Irving Berlin în 1926, piesa este un standard al muzicii americane, o celebrare a bucuriei simple și a zilelor senine. Versurile vorbesc despre liniște, speranță și acea stare în care totul pare pentru un moment perfect. Vocea lui Bing Crosby aduce naturalețe și rafinament, transformând melodia într-o experiență relaxantă, aproape ca o plimbare într-o zi însorită. Este genul de piese care nu doar se ascultă, ci se simte. Să o ascultăm!

0: Emoții vintage. Farmecul piesei a fost dus mai departe de regina jazzului Ella Fitzgerald. În versiunea ei, Blue Skies capătă un plus de energie și virtuozitate. Cu frazarea impecabilă și improvizațiile specifice jazzului, Ella Fitzgerald transformă piesa într-un joc muzical elegant și plin de viață. Dacă Bing Crosby îți oferă liniște și căldură, Ella Fitzgerald adaugă libertate și swing. Două interpretări diferite, dar unite de aceeași stare de bine. Să o ascultăm!
1: 24 hours a day, 7 days a week.
2: Radio Moldova Musical.
1: The station of the future.

0: Emoții vintage.
1: Sunt Adrian Graur, a fost Vinil pe sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. Un moment de jazz care ne-a adus un strop de cer senin în suflet. Discul se oprește, dar starea rămâne. Pe curând, la următoarea rotire.
0: Vinil pe sfert. Emoții vintage.

Ați audiat uvertura baletului. Baletul Giselle de Adolphe Adam a avut premiera la Paris, la Théâtre de l'Académie Royale de Musique, pe 28 iunie 1841, cu o coreografie semnată de Jean Corali și Jules Perrault și cu talentata Charlotte Agrissi în rolul titular. O versiune revizuită, care a consolidat și mai mult statutul său iconic, îi aparține marelui Marius Petipa, prezentată la Teatrul Mariinski din Petersburg în 1887. Muzica, plină de melodicitate și varietate ritmică, a fost compusă de Adolphe Adam, un muzician prin excelență dansant, care a lăsat în urmă numai puțin de 14 balete, Giselle rămânând capodopera sa incontestabilă. Adam, un contemporan al lui Donizetti, compunea pentru public, pentru scenă, nu pentru sine, iar muzica sa pentru Giselle este în întregime originală, o raritate pentru acele vremuri. Așa cum spunea Serge Lifar, Giselle a devenit o muzică destinată privirii. Sună valsul lui Giselle din actul

Actul întâi al baletului Giselle prezintă povestea tinerei țărâncuțe Giselle, care locuiește cu mama sa Berta la marginea unei păduri. Pădurarul Hans, îndrăgostit de Giselle, este respins în favoarea lui Albert, un tânăr misterios care se preface a fi un simplu țăran, deși este de fapt contele Albert, logodit cu Batilda. Giselle și Albert se îndrăgostesc. Tânăra fată, cu o inimă fragilă, dansează cu exuberanță, ignorând avertismentele mamei sale. Un cortegiu de vânătoare condus de tatăl lui Albert și Batilda sosește în sat. Albert se ascunde, dar Hans îi descoperă adevărata identitate, găsind hainele sale nobiliare. Hans dezvăluie înșelăciunea lui Albert în fața tuturor, arătând sabia contelui. Când Batilda confirmă că Albert este logodnicul ei, Giselle este copleșită de durere. Mintea ei cedează, iar inima sa bolnavă nu mai rezistă, ducând la moartea fetei în brațele lui Albert și ale mamei sale. Atât Hans cât și Albert realizează că, într-un fel sau altul, au contribuit la sfârșitul ei tragic. Sună un fragment din actul

Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem fragmente din baletul Giselle de Adolphe Adam. Actul 2 al baletului Giselle se desfășoară în cimitirul satului. Hans este alungat de apariția Mirtei, crăiasa spiritelor Vilis, asemănătoare ielelor din mitologia românească. Aceasta cheamă sufletele tinerelor moarte înainte de nuntă, printre care e și Giselle, care acum se supune Mirtei. Albert sosește la mormântul lui Giselle, plin de remușcări și durere. El este bântuit de imaginea fetei care îi apare și îi dispare. Între timp, spiritele îl urmăresc pe Hans și îl forțează să danseze până la epuizare, pedepsindu-l pentru moartea lui Giselle. Audiem celebra scenă Valsul Viliilor din actul 2.

Ghelele se îndreaptă apoi spre Albert. Mirta îi poruncește lui Giselle să danseze cu Albert, intenționând să-l chinuie până la moarte. Însă dragostea puternică a fetei, chiar și dincolo de moarte, îi dă lui Albert puterea de a rezista dansului istovitor. Pe măsură ce zorii se apropie, spiritele își pierd puterea și dispar. Giselle își ia rămas bun de la Albert, imaginea ei topindu-se în neant. Copleșit de durere și remușcări, Albert se prăbușește pe mormântul lui Giselle cu amintirea iubirii lor, mai puternică decât moartea, gravată în suflet. În continuare, urmează marele pas de deux din actul 2 al baletului.

Ați ascultat fragmente din baletul Giselle de Adolphe Adam. Sunt Cristina Țaca și la o altă ediție a emisiunii Scena a Teatrului Liric vă dau întâlnirea la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în această seară la Radio Moldova Muzical, în transmisiune directă de la Palatul Republicii din Chișinău, concertul dedicat valorilor autentice și tinerei generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Cu genericul Muguri din Tezaur vom asculta acest concert de muzică folclorică. Ca o imagine a reînnoirii și a continuității, evenimentul se desfășoară sub semnul primăverii, aducând în prim plan folclorul și pe cei care îl promovează. Este o continuitate, acest concert fiind prelungirea firească a concursului Prezintă Orchestra Folclor. În această seară vor evolua Maia Onică, Ioana Roberta Rață, Victor Crihan, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Mihaela Oțel, Nicoleta Coban, Marina Bunescu, Tatiana Chicu, Adelina Schin, Valeria Graur, Alina Tărâță, Dumitru Rusanovski, Ilinca Pascaru, soliștii instrumentiști Marek Pricopneac, acordeon, Stanislav Gobjilă, clarinet, Valeriu Volinski, vioară. Desigur, alături de orchestra de muzică populară folclor, sub bagheta dirijorului Adrian Nistreanu. Spunea într-un interviu la Radio Moldova Adrian Nistreanu că, totuși, fiind o continuitate a proiectului Prezintă Orchestra Folclor, conceptul acestui concert Muguri din Tezaur va fi unul diferit. Și în ce va consta anume, vom descoperi în câteva clipe, când va începe concertul, s-a renunțat la moderator și vor ieși în scenă toți soliștii alături de orchestră, chiar din primele clipe ale evenimentului. Vom vedea cum se va desfășura acest concert Muguri din Tezaur, într-o viziune nouă, inovativă. Adrian Nistreanu spunea că este pentru prima dată când un asemenea concept este implementat aici, în Republica Moldova. Câteva cuvinte despre Orchestra Folclor. A fost fondată în anul 1968 cu scopul de a păstra și a propaga folclorul moldovenesc, tezaurul culturii naționale. Pe parcursul deceniilor, această orchestră și-a ocupat locul bine meritat în șirul colectivelor de frunte ale Republicii Moldova, realizând un număr mare de înregistrări audio și video care au îmbogățit considerabil fondurile radioului și ale televiziunii naționale. Orchestra Folclor se deosebește printr-un colorit special, un stil inedit, autentic al interpretării instrumentale. Colectivul contribuie la susținerea și realizarea tinerilor talentați. Mulți soliști, vocali și instrumentiști care și-au început cariera artistică alături de acest colectiv au devenit ulterior laureați ai prestigioaselor concursuri și festivaluri naționale și internaționale. În cadrul Orchestrei Folclor se organizează concursuri de interpretare a muzicii populare, se desfășoară Festivalul Romanței, Crizantema de Argint, concursurile folclorice Barbu Lăutaru, Tamara Ciobanu în Republica Moldova, Maria Tănase și Crizantema de Aur în România. Susținuți de Orchestra Folclor, evoluează în concerte artiști consacrați din țară, începând cu cei de operă, Mihail Munteanu, Natalia Tanasiciuc, și artiști de muzică populară, Vasile Iovu, Nicolae Glib, Simeon Duja, Ioan Paulenco și mulți, mulți alții. Orchestra este formată din muzicieni profesioniști, majoritatea fiind distinși cu înalte titluri onorifice. Prin maestria lor, artiștii orchestrei folclor au cucerit publicul din Republica Moldova și de peste hotarele ei, evoluând în România, Ucraina, Rusia, Belarus, Austria, Germania, India, Nepal, Statele Unite ale Americii și în alte țări. În această seară, vă spuneam, orchestra este dirijată de maestrul Adrian Nistreanu, care a preluat locul la pupitrul acestui colectiv de la maestrul Petre Neamțu. Așadar, Muguri din Tezaur, Orchestra de Muzică Populară Folclor și tineri soliști, vocali și instrumentiști, care, vă spuneam, promovează folclorul, muzica folclorică, valorile naționale. Dorindu-vă audiție plăcută, dau legătura în scenă.

Bună seara și Hristos a înviat! Hristos a înviat, oameni buni! Orchestra de muzică populară folclor a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijor Adrian Nistreanu. Ce frumos e în ograda neamului, aici unde ne cunoaștem rădăcinile și aici unde am pus gând bun să punem altoi. Pentru că atâta timp cât vom ști de unde ne pornesc rădăcinele, exact atâta timp vom ști până unde pot ajunge acestea. Iar ca rădăcinele noastre să fie puternice, e nevoie de un trunchi puternic și sănătos. Iar pe el e nevoie să crească flori în fiecare an. Iar ca florile să crească, e nevoie de mlădițe mai tinere. E nevoie de muguri și de speranță. Poate de aceea spectacolul din această zi este intitulat Muguri din Tezaur. Tocmai pentru ca să le dăm o șansă celor mai tineri, cei care furați de modernitate, vor încerca astăzi să creadă în puterea și în sufletul lor. Ori cu toții avem un loc îndepărtat cu o leancă mare a sufletului care se cheamă acasă. Acasă pe ulițele satului, în căsuța bunicii, acasă unde dorul este mereu la el acasă. Și acolo, în locul ăla tăcut din sufletul fiecăruia dintre noi, trăiește cu adevărat folclorul. Nu pe scenă, nu în cărți, ci în sufletul nostru. E mare noroc ca odată ieșit din ograda casei părintești să întâlnești în fața ta oameni care să te ia de mână și să poată împărți cu tine și bucata de pâine și bucata de suflet. Eu sunt mândră că în viața mea am întâlnit asemenea oameni și Adrian Nistreanu cu siguranță a întâlnit oameni care l-au ajutat să ajungă unde este astăzi și poate de aceea încercăm și noi mai departe să ajutăm și alți muguri să crească și să rodească. Și doamna Silvia Gonceară a avut pe traseul vieții ei, doamna profesoară, oameni care au luat-o de mână și au dus-o mai departe. Văd mai multe cadre didactice aici, mai mulți mentori, mai mulți dascăli care au venit astăzi nu ca la un examen de diplomă, ci mai degrabă au venit să vadă dacă mugurii de care au ei grijă sunt buni să poarte mai departe frunze și să dea rod. Așadar, pornim astăzi la drum cu Tatiana Chicu. Și pentru că țara asta este a noastră și nu e de vânzare, vai sărmana Basarabie!

Vaisarmana Basarabia din repertoriul Angelei Ciochină, tot ea, profesoara Tatianei Chicu. Eu când vreau să cânt mai bine, vin pământule la tine. Tu știi cântecele toate, eu le știu pe jumătate. Tu le scrii cu vântul, ploaia, eu învânt în gând cuvântul. Tu le scrii, eu le adun. Vreau să fiu un om mai bun. Oameni buni și frumoși sunt aici în avanscenă, muguri din tezaur, iar aceste aplauze sunt pentru sufletul fiecăruia dintre ei. Pentru cei care astăzi au lăsat la o parte haina modernă și au pus peste ei un costum popular, iar el, costumul popular, este cu adevărat istoria neamului nostru. Este codul genetic pus pe pânză cu fiecare împunsătură de ac. Mulțumim! Ați văzut cine este publicul de astăzi? Nu este un public critic, este publicul vostru drag care a venit să vă susțină și să spună că da, cei care merg mână de mână cu folclorul nu vor fi niciodată în pierdere. Mulțumim! Și pentru că astăzi o să-i ținem grămăjoară asemenea puilor, i-am și rugat să vină grămăjoară în avanscenă. Și pentru că țara are nevoie să știe că este iubită și apreciată, în mod special am pornit la drum cu o melodie care s-ar părea că ne sfâșie sufletul, dar până la urmă țara nu se cântă de la tribună, nu se dă cu pumnul, nu se strigă la meeting-uri, țara pur și simplu se iubește necondiționat. Prin fiecare vorbă spusă, prin fiecare cuvânt rostit, prin fiecare lacrimă care cade dincolo de dor. Iar dorul, din păcate, în această țară este mereu la el acasă. Îl cântăm la tinerețe, îl murmurăm atunci când suntem maturi și când credem că stăm la poarta creației, iar dincolo de existența noastră rămân cuvintele și ceea ce lăsăm moștenire urmașilor noștri. Poarta memoriei este aici și o deschidem împreună cu cei care vin în avanscenă. Nicoleta Coban, Dumitru Rusanovski, Adelina Schin, Ilinca Pascaru, Elena Godorojea și Valeriu Volânski. Deschide pleiada Nicoleta Coban.

0: casa dului, eu îi spun de jocului. Și când cora se pornește, nimeni lumii nu s-oprește, că la cora satului. Eu îi spun de jocului, popa și numai așa.
1: Elena Pascaru.

Valeriu Volânski, cel care ne-a trecut prin toate anotimpurile sufletului nostru. Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și noi sunt toate. Ce rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Toate trec pe lumea asta și până la urmă doar sufletul rămâne același. Rămâne nemuritor în ciuda tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și paradoxal, deși suntem atât de evoluați spiritual, moral, tehnologic, până la urmă sufletul nostru se hrănește cu lucruri atât de simple și atât de mărunte. El nu are nevoie nici de artificii, nici de covorul roșu. Nu are nevoie nici de trăsnete și nici de laude, nici măcar de aplauze. Sufletul nostru are nevoie de sinceritate. Și tot paradoxal, cu cât mai chinuit este, cu atât mai curat rămâne. Și poate de asta artiștii care reușesc să-și păstreze sufletul curat sunt artiștii care ajung la sufletul și la inima telespectatorilor, ascultătorilor și iubitorilor de folclor. Probabil vă întrebați de ce unii fac școală muzicală și țin diploma în buzunar și alții, poate autentici sau poate cu școală grea, reușesc doar din momentul în care deschid gura să ia publicul în brațe. El, artistul, trăiește prin toți porii lui, iar artistul este cel care îngenunchează și este îngenunchiat, cel care primește o palmă și o întoarce înapoi, cel care se hrănește cu fărâme de adevăr și bucăți mari de minciună. Artistul este suma cărților citite, a oamenilor întâlniți, a lecțiilor învățate. Artistul este cel care ori de câte ori simte nevoia, nu este rușine să pună genunchii în pământ și să-și ridice fruntea spre cer. Pentru că doar acolo există fărâme de adevăr necondiționat. Azi este și o sfântă sărbătoare creștinească, e Sfântul Gheorghe Biruitorul și probabil nu întâmplător ieșiți pe această scenă fiind botezați de Sfântul Gheorghe Biruitorul. Așa că vin să-și primească botezul Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Tărâță și Marek Pricopneac. În avanscene, Marina Bunescu.

0: pinca și papușelul, să dau joc din el. Cum-i fata și băiatul, e mai și nu-l mai gat. Cu pinca și papușelul, și-a tupat tuta la fel. Și la lucru și la jor, nu mă pară și fă.
1: Alina Tărâță, șopincuța luminiței Caluta.

Marek Pricopneac. Iar alături de el și Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu și Alina Tărâță. Vreau să cred că vă place ceea ce faceți și că veniți cu drag aici în avanscenă, măcar preț de 3 minute, pentru că ăsta este, rețeta succesului, chiar să vă placă ceea ce faceți și să nu stați cumva în culise, până la urmă orice ne poate inspira. Oamenii din dreapta și din stânga, această minunată orchestră care este cu adevărat un laborator de creație și să recunoaștem întotdeauna acceptat cu drag tinerii și puteți să le dați un rând de aplauze pentru răbdarea pe care o au cu tânăra generație. Ori de câte ori este nevoie, asemenea pionerului, Orchestra de Muzică Populară Folclor zice da la provocările vremii. Și a încercat dirijorul nostru să provoace tinerii, ba să-i bage o domniță, ba alta, nu te băga că nu iese licheala. Domnițele stau în culise frumos, se uită la ei și cavalerii de asemenea, așa că vezi să nu te bată la urmă. Nanaș avem, căutăm mire și mireasă. De fapt, lucrurile sunt mult mai simple decât credem noi. Stăteam acolo cu minte și vă admiram pe bune și mă uitam la copaci ăștia bogați în frunze și la luminile care se reflectă și zic, Doamne, parcă ar fi niște cireșe albe. Nu, ar fi niște caise coapte și la un moment dat mi-am dat seama că zărzărelele încă zver și mi s-a făcut acru în gură. Și am zis, despre asta este viața, despre momentul în care îl trăiești aici și acum, de fiecare dată. Și totul este atât de simplu, oamenii își doresc iubire, oamenii doresc să-și întâlnească jumătatea, să se căsătorească, să aducă pe lume copii și să fie continuitatea neamului din care fac parte. Cu cât mai mult veți alerga, cu atât mai repede veți obosi, cu atât mai repede veți încălci cărările și cu atât mai mult vă veți așeza pe tronul lui Dumnezeu, crezând că acolo este locul vostru. Lăsați-L pe El să lucreze în voi. Și atunci fiecare pion va veni la locul lui. Și atunci toate lucrurile se vor aranja atât de simplu, iar acea mică cărărușă pe care o aveți voi s-ar putea să fie drumul cel mai lung și cel mai bun pe care aveți să-l parcurgeți în viață. Pentru că viața nu este despre succes, este despre împăcarea cu tine însăți. Vin în avanscenă Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Mihaela Oțel, Irina Ghidici și Stanislav Gobjilă.

măsăliță, poți eu, măi, astăzi am ieșit la joc, măi, cu tățatul la un loc, uite, li-li-la. Ei, când toată mi-a pus păscaluță și închișoare, o pinguță, lui baleasă și o drăguță, li-li-la. Mama ne-o făcut catrință, li-li-li-li-la, și tătuca ne-o bundiță, li-li-la. Și-o stăghine așa gătită, li-li-li-la, în tot satul strimenită, li-li-la.

Violițe, foi de teme, joacă ghinibari, hai, nu te mai uita la noi, uite Lilina. Ai auzit una ca luna, acolo este Catrina, nu mai e în spate jina, Lilina. Dar și cu bani nu te faci, Lilina, ori mergești cu și îți faci, Lilina. Dar ori mă joacă, ori te durm, Lilina, ori mi-ai găsit pe altul, Lilina. O, inam și mai frumos! Dai nu ca tine, negrișos! Opa! Să joc o tropoțâcă și-o bătut în mărunțâcă, că mâine mă duc la muncă, Tililila. Ei, că-mi stai ghini ca să joc și fuiorul ca să tot. Haideți, oameni buni, la joc, măi, Tililila. Hai să și slăut, dar mai bine, Tililila. Nu mă fașiți de rușine, Tililila. Iar acum mă dă căim, Tililila.

Stanislav Gobjila. Și alături de el, Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Irina Ghidici, cineva în culise și Mihaela Oțel. Ascultam pentru a câta oară melosul popular și mă gândeam de ce suntem cum suntem, de ce avem folclorul pe care îl avem, de ce spunem de atâtea ori capul plecat, sabia nu-l taie, de ce avem o frică veșnică că s-ar putea să ne se întâmple ceva, de ce nu avem curajul să mergem înaintea ca să înfruntăm soarta. Și imediat mi-am dat seama de sunetele care există în istoria și în codul genetic al neamului românesc. Hoardele alea barbare care veneau pe pământurile astea. Sunetul de care și de copite și opincele care furgeau spre păduri. Apoi femeile care ghileau rufele și bărbații care ascuțeau coasa și bărbații care tăiau grâul și bărbații care duceau cereada la adăpat și iar frica și iar fuga și iar opincele care alergau spre păduri. De acolo probabil vine cumințenia noastră, dar și de acolo vine puterea noastră. De la pâinea care se frământa, de la cumințenia aia care trebuia să fie în casă atunci când mama punea la copt. De la țurca, de la mijatca, de la zgomotul ăla al copiilor care întotdeauna făceau să se simtă bine ai casei. Fiecare dintre noi în sufletul lui este un mugur de folclor, un mugur de tradiție și un mugur al neamului românesc. Și cei care stau în spatele meu tot muguri sunt și muguri au fost cândva. Dar au avut noroc la un moment dat să fie întâlniți, protejați și ocrotiți. Orchestra de muzică populară Folclor și Adrian Nistreanu. Haideți să simțim în continuare puterea folclorului prin toți porii noștri. Dumitru Bursanu, Nicolae Chiper, Sorin Zberea și Anatol Nunu.

Noi știm cu adevărat să facem spectacolul. Anatol Nunu, Sorin Zberea, Nicolae Chiper, Dumitru Bursanu, Valeriu Volinski, Mare Pricopneac și Stanislav Gobjilă. Și orchestra de muzică populară Folclor, iar alături de ei astăzi Tatiana Chicu, Nicoleta Coban, Dumitru Rusanovski, Adelina Schin, Elena Godoroja, Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Târâță, Maria Onică, Ioana Roberta Rață, Mihaela Oțel, Ilinca Pascaru, Irina Ghidici. Ce frumoasă e țara asta, cu rădăcini, cu tulpini și muguri. Iar voi, dați-vă timp să creșteți în mod natural, pentru ca mugurul, atunci când o să erupă, să dea ori frunză, ori floare și fruct de rod. Și nu uitați, cu cât mai mult veți avea grijă de mugurul vostru, cu atât floarea va avea un miros mai puternic și va umple orice încăpere în care o să intrați. Vă plac aplauzele? Nu știu cum domniile voastre, dar eu am găsit câțiva muguri pe care sper să-i plantez aici, în ograda sufletului meu. Și dacă fiecare din domniile voastre o să aveți grijă fiecare de mugurii voștri, nu fiți prea critici. Ei abia acum sunt puși în răsad, vorba Silviei Gonciar. Și de azi încolo este munca noastră comună, să avem o generație frumoasă care duce mai departe folclorul. Muguri din tezaur, alături de tânăra generație de artiști și orchestra de muzică populară Folclor.

0: Mulțumim pentru că sunteți, ce bine că sunteți, ce frumos este că ne-am întâlnit. Muzica populară va trăi atâta timp cât vor fi guri care să o cânte și urechi care să o asculte. Seara bună tuturor!
1: Și minunata noastră prezentatoare care știe să găsească cele mai frumoase cuvinte, cele mai frumoase epitete și metafore să-i pună în valoare pe acești minunați copii și pe toți artiștii cu care lucrează. Rusalina Rusu, artistă, maestru în artă.
0: Eu nu i-am plătit să mă laude.
1: O să-ți plătesc eu pentru asta.
0: Rămâneți ca să facem o poză frumoasă.
2: Dragi prieteni, de la Palatul Republicii din Chișinău am difuzat în direct la Radio Moldova Musical concertul de muzică folclorică cu genericul Muguri din Tezaur. Un concert dedicat valorilor autentice și tinerei generației de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Ca o imagine a reînnoirii și a continuității, acest eveniment s-a desfășurat sub semnul primăverii, aducând în prim plan folclorul și pe cei care îl promovează. Concertul de la Palatul Republicii s-a încheiat. Eu sunt Angela Rudenco, încheiem aici transmisiunea și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Rămâneți cu Radio Moldova Muzica.

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Todorița în cadrul festivalului Ethnofest Palicii în iunie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Vor suna piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Lada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.

Army of Darkness este episodul final din trilogia Evil Dead, creată de regizorul Sam Raimi. Dacă filmele precedente sunt clasificate ca niște horroruri de duzină, atunci Armata Întunecimii apare mai curând ca o parodie savuroasă. Replicile percutante ale actorului Bruce Campbell îi mai amuză și astăzi pe americani.

În Army of Darkness, eroul central este un simplu vânzător de la un magazin de mărfuri de uz casnic, dar se întâmplă ceva în viața lui. Este lovit de trăsnet și, pe neașteptate, ajunge teleportat chiar în mijlocul mitului regelui Arthur. Îl salvează toate produsele din magazinul său, teleportate odată cu el.

Eroul lui Bruce Campbell ajunge în tărâmul de mit în cel mai interesant moment. Lumea de Basf este amenințată de o invazie a forțelor întunecimii. Așa se întâmplă că Totel, vânzătorul din America modernă, i-a chemat după ce a deschis o carte cu incantații dintre cele mai puternice. Din greșeală,

Actorul Bruce Campbell, protagonistul seriei Evil Dead, a văzut cu umor cariera sa la Hollywood. Într-o carte de memorii, a mărturisit cum s-a luptat cu înverșunare, alături de toți colegii săi, să ajungă dintr-un actor de filme categoria B într-o vedetă de prim plan.

Filmul Armata Întunecimii se sfârșește tocmai în momentul potrivit. Aventurile eroului central sunt întrerupte când acesta este lovit a doua oară de un fulger și este adus înapoi acasă, în lumea noastră. Nu cunoaștem ce s-a făcut mai departe cu tărâmul de fantezie și cu locuitorii lui. Dar, cu siguranță, toți au respirat ușurați.

A fost emisiunea Spada Atlantidei cu muzica din Armata Întunecimii. Mai sunt multe romane fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând!

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a emisiunii vă invit să ascultați selecțiuni din concertul ce a avut loc la sala cu orgă din Chișinău în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă, cu participarea pianiștilor Stanislav Jar și Laura Balicov, Republica Moldova, Olanda, care au susținut un recital cu program la două piane și la patru mâini, interpretând creații ale compozitorilor Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Antonin Dvorak, Sergei Rachmaninov.

Duoul de pian Quatrema și-a început activitatea muzicală în 2018, când Stanislav Jar și Laura Balikov au interpretat pentru prima dată împreună suita a doua de Sergei Rachmaninov la sala cu orgă din Chișinău. De atunci, pianiștii susțin numeroase recitaluri în țările de jos și acasă, în Republica Moldova. Programul lor este format din capodopere, printre care Petrușca de Igor Stravinsky, Fantezia în fa minor de Franz Schubert, sonate de Mozart, dansurile ungare ale lui Brahms, dansurile slave ale lui Dvorak și multe altele. În septembrie 2023, celor doi pianiști, care formează Quatrema Piano Duo, le-a fost conferit titlul onorific Artist Emerit al Republicii Moldova.

Laura Balicov și-a început studiile de pian la vârsta de 9 ani, la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu, clasa profesoarei Larisa Jar. În anii de studii la liceu a câștigat mai multe concursuri naționale, Jocurile Delfice, Eugen Coca, Zlata Tkaci și internaționale, Paul Constantinescu, Ploiești, Orfeus, Târgu Jiu, Frederic Chopin, Bacău, Propiano, București. A debutat ca solistă în 2013 cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, interpretând concertul pentru pian numărul 15 al lui Mozart, dirijor Stephen Huang, Statele Unite ale Americii. Peste 2 ani, cu Orchestra Filarmonicei Bacău, a cântat concertul pentru pian în sol major al lui Ravel, cu dirijorul Cristian Lupeș la pupitru. După absolvirea Liceului de Muzică, Laura Balicov și-a continuat studiile la Conservatorul Regal din Haga, Olanda, cu profesorul Naum Grubert, susținând numeroase recitaluri în Republica Moldova și în țările de jos. În 2022 a finalizat studiile de master cu David Kuiken la Conservatorul Regal din Haga, după care a participat la mai multe cursuri cu Ronald Brautigam, Frank Brale, Alexander Palei, Eduard Kunz, Sergei Kovalenko. În concertul selecțiuni din care ascultăm astăzi, Laura Balicov împreună cu Stanislav Jar au interpretat și o creație de Felix Mendelssohn Bartholdy.

Stanislav Jar, născut la Chișinău într-o familie de muzicieni, a început să studieze pianul la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu în clasa profesoarei Lia Oxinoid, continuând apoi să se perfecționeze la Centenary College din Louisiana cu unul dintre cei mai mari pianiști din întreaga lume, Mark Zeltzer. În primul său an în Statele Unite, a fost ales să reprezinte Centenary College din Dallas, Texas, la festivalul de muzică Steinway & Sons din 2001. Debutul american al lui Stanislav Jar cu East Texas Symphony Orchestra, sub conducerea remarcabilă a lui Per Brevik, Norvegia, a avut loc în următorul an. Continuând să-și împartă timpul între Statele Unite și Republica Moldova, tânărul pianist a susținut și câteva concerte la Chișinău. În 2005 a fost invitat să cânte la Festivalul Internațional Nopțile Pianistice, unde a interpretat concertul pentru pian numărul 3 de Sergei Rachmaninov. În 2008, Stanislav Jar și-a finalizat studiile postuniversitare cu Sergei Kovalenko la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, după care se perfecționează cu Alexander Palei și își continuă studiile la Schola Cantorum din Paris. Câștigă premii la concursul Pancho Vladigerov, Bulgaria, și concursul internațional de pian din Lyon, Franța. În același an, 2011, susține o serie de concerte cu pianista franceză Marie-Catherine Giraud și cu Alexandre Palei, interpretând concertele lui Bach pentru 2 și 3 piane în Franța și Republica Moldova. Din 2019, Stanislav Jar se stabilește în Olanda și, împreună cu Laura Balikov, interpretează o mare parte a repertoriului pentru pian la 4 mâini. Din concertul susținut de cei doi pianiști la sala cu orgă, în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă, ascultăm un fragment din Dansurile Simfonice, opus 45, de Sergei Rachmaninov.

Prieteni, am ascultat astăzi fragmente din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, cu participarea pianiștilor Stanislav Jar și Laura Balikov, Republica Moldova, Olanda, care au interpretat la două piane și la patru mâini creații ale compozitorilor Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Antonin Dvorak și Sergei Rachmaninov. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Moldova, muzical.
1: Artigiando, din arta componistică națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.
3: E o simfonie, fiecare destin. Vremea ne este și glie și seceră. Patetica metaforă a poetului Nicolae Costenco azi poate fi adjudecată parcursului de creație plin de consacrare și dăruire de sine a muzicianului polivalent Gheorghe Mustea, care recent a îmbrățișat o frumoasă aniversare. Cu această ocazie, Radio Moldova vine cu tradiționalul La mulți ani, dorindu-i multă sănătate și noi realizări artistice.

debutul emisiunii a răsunat dansul bărbaților din opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea. Munca plină de abnegație și susținută de talent constituie piatra de temelie în toate activitățile muzicianului Gheorghe Mustea, compozitor, dirijor, pedagog, interpret, academician. În continuare vă propun să audiați monologul lui Ștefan cel Mare din opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea, libret de Constantin Cheianu, solist Vitalie Malai tenor și orchestra simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijor Gheorghe Mustea.

drumuri în viață sunt exact atâtea câți oameni se nasc și fiecare are drumul său pe care trebuie să-l parcurgă. Drumul maestrului Gheorghe Mustea în lumea muzicală a pornit din satul Mândrești și o familie în care muzica și dragostea față de folclor, adânc înrădăcinate, au marcat esența activității sale de creație. Compozitorul Ghenadie Ciobanu, președinte de onoare al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, remarcă în contextul aniversar al muzicianului Gheorghe Mustea. Aceste strânse contacte cu folclorul muzical le aprofundează de-a lungul vieții și le valorifică apoi în lucrările sale componistice, devenind caracteristice prin prototipuri ale limbajului în general și ale melosului în special, melos conceput în spiritul folcloric și citat folcloric propriu-zis, devenite marcante în lucrări precum opera Alexandru Lăpușneanu, concertele pentru orchestră numărul 1 și numărul 2, La Movila Măgurii, pentru acordeon și orchestră, Lada Moldovei pentru soprană și orchestră, pastorală pentru nai, caval și țambal. În continuare va răsuna un fragment din concertul pentru orchestră numărul 2 de Gheorghe Mustea. Lucrarea este dedicată compozitorului român George Enescu. Audiție plăcută!

Radio Moldova, ascultați emisiunea Arpegiando. Ediția de astăzi este dedicată muzicianului Gheorghe Mustea. Despre talent, omul de cultură Aurelian Silvestru spune că în realitate nu este un mare dar, ci o mare datorie. Orchestrația este domeniul în care talentul compozitorului excelează. Maestrul Gheorghe Mustea este un orchestrator perfect. Artistul cunoaște stilurile orchestrale clasice cu desăvârșire și obține în creațiile sale sonorități dintre cele mai diverse, încadrate într-un diapazon larg de nuanțe și gradații, remarcă în același context doctor profesor universitar Ghenadie Ciobanu.

răsunat un fragment din duetul Ruxanda, Alexandru Lăpușneanu, din opera Alexandru Lăpușneanu de Gheorghe Mustea. Fondator și prim dirijor la pupitrul Orchestrei Simfonice a companiei publice Teleradio Moldova, timp de peste 3 decenii, de la întemeierea în 1989 și până azi, Gheorghe Mustea a realizat o vastă activitate de promovare a muzicii naționale și a creațiilor clasice din patrimoniul universitar.

numeroasele concerte care au depășit impresionanta cifră 1000 sub bagheta dirijorului Gheorghe Mustea, fiind susținute cu acest prestigios colectiv, dar și cu alte colective, au constituit o covertă spre publicul din Moldova, dar și din alte țări. În continuare va răsuna un fragment din piesa pentru țambal Monodie, care înglobează secțiuni de caracter divers.

Onorabila aniversare a maestrului Gheorghe Mustea constituie o deosebită ocazie pentru a releva contribuția muzicianului în arta combonistică națională. Dragi radioascultători, suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire exact peste o săptămână la aceeași oră. În finalul ediției de azi va răsuna Viața satului, un fragment din muzica scrisă de Gheorghe Mustea pentru filmul Tălpile verzi. Interpretează Orchestra Lăutarii, dirijor Nicolae Bodgros. Înregistrare din anul 1987.

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Moldova! În această dimineață de duminică vă invităm să rămâneți aproape de cântecul popular, de vocele care au dus mai departe frumusețea repertoriului nostru și de artiști care, fiecare în felul său, au lăsat urme în fonoteca radio, pe scenă și în memoria publicului. Pe Undele Radio intră emisiunea Cântecul care mi-e drag. De la microfon vă salută cu drag Silvia Zagoreanu, alături de regizoarea emisiunii Silvia Ilarionov. Astăzi vom asculta trei interpreți cunoscuți, Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Pentru început vă propunem câte o piesă de la fiecare ca o deschidere muzicală

Dragi prieteni, revenim și ne oprim mai întâi la Gheorghe Nichiforeac, interpret originar din satul Burlacu, raionul Cahul. Cântecul său poartă ceva din firescul locului de baștină, simplitate, dor și o căldură aparte a rostirii populare. Formarea sa artistică este legată de Școala de Cultură din Soroca, astăzi Colegiul de Arte Nicolae Botgros. La sfârșitul anilor 80 a fost solist al Orchestrei de Cântece și Dansuri Populare Busuioc de la Palatul Feroviarilor din Chișinău, apoi a activat la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor Ion Creangă. Un moment important în afirmarea sa a fost participarea la concursul național al interpreților cântecului folcloric Tamara Ciobanu, unde a obținut premiul 1 și premiul special al radiodifuziunii. În același an, dirijorul Petre Neamțu l-a invitat în Orchestra de Muzică Populară Folclor a radiodifuziunii, unde a activat ca solist până în anul 2001. În această perioadă a înregistrat cântece care au rămas în fonoteca radio și în memoria ascultătorilor. A cântat pe scene din Republica Moldova, dar și peste hotare în România, Franța, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și alte țări. După anii de activitate la Chișinău, Gheorghe Nichiforeac s-a retras la Baștină, unde continuă să activeze și să rămână aproape de oamenii locului, de cântec și de tradiția din care s-a hrănit artistic. Vă invităm acum să

Gheorghe Nichifuraca, a fost, dragi prieteni, merge mai departe cu Diamanta Paterău, interpretă de muzică populară și romanțe, originară din satul Sofia, raionul Drochia. Diamanta a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, la specialitatea canto popular, apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, în clasa profesorului Ion Paulencu. Din anul 2008 este solista Orchestrei de Muzică Populară Folclor din cadrul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Repertoriul său îmbină cântecul popular cu romanța, două zone muzicale care cer sensibilitate, măsură și atenție pentru cuvânt. Diamanta Paterău s-a făcut remarcată și în cadrul unor festivaluri de profil. A obținut premiul 1 la Festivalul Tamara Ciobanu, Marele Premiu la Crizantema de Argint și premiul 1 la Crizantema de Aur de la Târgoviște. În interpretările sale se simte grija pentru linia melodică și pentru claritatea mesajului. Așează cântecul cu simplitate și cu respect față de ceea ce transmite. Vă propunem acum două cântece din repertoriul de

Am ascultat-o pe Diamanta Patereu, dragi prieteni, în partea următoare a emisiunii îl aducem în atenția dumneavoastră pe Constantin Rotaru, interpret de muzică populară, acordeonist, compozitor și aranjor. Originar din satul Furceni, raionul Orhei, Constantin Rotaru și-a început formarea muzicală la Școala de Muzică din Orhei, apoi a urmat Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și Institutul de Arte Gabriel Muzicescu din Chișinău. A activat în orchestre cunoscute, între care Mărțeșor, Busuioc Moldovenesc și Mugurel. A fost prezent atât ca instrumentist, cât și ca interpret vocal, iar această dublă experiență se simte în felul în care construiește și transmite muzica. Constantin Rotaru este cunoscut și pentru creațiile sale instrumentale și vocale. A semnat hore, sârbe și cântece care au intrat în repertoriul formațiilor de muzică populară, printre care La Poarta Nunului, O Horă la Masa Mare, O Sârbă cu Foc, Sârba Orheimilor și multe altele. În cazul său, cântecul se întâlnește cu meseria instrumentistului, iar repertoriul păstrează ritmul viu al horei, al sărbătorii și al muzicii cântate

dragi ascultători, ne apropiem de finalul acestei ediții. Astăzi am adus în atenția dumneavoastră trei nume ale muzicii populare: Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Trei parcursuri diferite, trei feluri de a sluji cântecul și aceeași legătură cu repertoriul nostru popular, cu scena, cu radioul și cu publicul care știe să asculte. Cu dumneavoastră au fost Silvia Zagoreanu, realizatoarea emisiunii, și Silvia Ilarionov, regizoarea acestei întâlniri muzicale. Rămâneți cu Radio Moldova, vă dorim o zi frumoasă, cu liniște în suflet și cu drag.

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 7-a simfonie în mi major a fost scrisă între anii 1881-1883, iar premiera a avut loc pe 30 decembrie 1884 în Leipzig, sub conducerea dirijorului Arthur Nikisch. Despre partea întâi a simfoniei, însăși compozitorul a menționat că tema principală a auzit-o în somn. Cu toate acestea, însă, ea are elemente comune cu Credo din Misa Re Minor. În continuare, vă propun spre audiție finalul din Sinfonia numărul 7 de Anton Bruckner. Interpretează Orchestra Staatskapelle din Berlin sub bagheta dirijorului Daniel Baramboim.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Iosef Haydn a fost un reprezentant proeminent al școlii clasice vieneze. Deși recunoscut încă din timpul vieții drept unul din marii compozitori ai epocii, renumele său a scăzut pe parcursul secolului al XIX-lea, pe măsura creșterii popularității lui Beethoven sau Wagner. Numit adesea Papa Haydn în cercurile adepților muzicii romantice, mai ales în spațiul de limbă germană, se sublinia prin aceasta naivitatea muzicii sale. În timp ce în Anglia, după prezența concertistică la Londra, când Universitatea din Oxford i-a acordat titlul de doctor honoris causa, aprecierea lui Haydn a rămas în permanență neștirbită. La Londra, Haydn scrie 12 simfonii. Din Simfonia londoneză în re major, cu numărul 104, ultima simfonie a compozitorului, vom asculta partea a patra, finalul, Spiritoso.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Tobele din titlu sunt auzite la începutul simfoniei. Uneori încep puternic și treptat, se sting, alteori încep în liniște, apoi cresc treptat spre tare, iar apoi se pierd din nou. În ambele cazuri, tobele conduc într-o deschidere lentă de rău augur, ca o aluzie la melodia medievală, Dies Irae. Starea de spirit se luminează treptat, ceea ce duce către o muzică vie, având ca temă un vals dulce. Secțiunea de dezvoltare este largă și include o revenire uimitoare a muzicii de deschidere de rău augur. A treia mișcare este un menuet dublat minunat de coarde și de instrumentele de suflat în secțiunea trio a mișcării.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a treia simfonie, în re minor, dedicată lui Richard Wagner, este o creație în 4 părți compusă în 1873 și interpretată în premieră în 1877 în Viena, sub bagheta lui Bruckner. Partitura lucrării a suportat mai târziu un șir de revizuiri, toate semnate de compozitor. Astăzi veți audia partea a patra din simfonia numărul 3 de Bruckner, un final monumental ce încheie triumfal enumerând cele mai importante momente din dramaturgia întregului opus. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.